was that when you amewale. Ke djuma de Joseph ye bi pa. One day Joseph any abofane ti san abofane ebenyini. No adu ni mfie so se sabi o wale no. Ti no mu ye nhyehye ye sabi amamre kwa so ti. Okwe na baba we etete ntasu o. Okwe na baba we ef. Ey, ya de na ekwaso yi. Ale wo yare na fiba bi na achi wa na. To anu adani to bon hunsa da bi. Ni yire na afa na chi akwa ni bema fuo bi anyinse. Nyen yesa na ti o, na ti e. Ye nyanu mse Mary de. Nyame nkonkon ana ma ni nyinse se da chiro konkon na aka no. Na ti e dia koso ai. Ti Joseph de awle ho di broken heart e ko fie. Na bi ala broken heart ya tu nyame fa ni san kan. My God. Joseph de awle ho kana jona wa na. O pere ya ma de ya chin. Na de ya chin ye no. Bible so asa kwa dai. Wo nyankopon dan ne ho adi chen dem se Joseph. Na na juwa na wa pere sa because unu mse bi oba na dada anaso oba na afa kwa mbo ne so amwa obera yekwa enye nipa bi ne ne mere nyem enti ko ne kwa fa na okoye ne ho ade ne wale no se de mo hyehye aye no eye da ye mu hallelujah asembusa ne se se Joseph son da na ne refi ya oh ko na de pa bi hwere no kana japa die bi hwere no kana nshira bi hwere no na nimo nyam bi hwere no ne kase ye bi hwere no because unni yes papa de a ah nimo nyam ba na unni wo wiase hallelujah wiase nyina agye nkwa e papa ni my God bible said da ya osu ye no ade achi odiam lika de ahurusie ko fie ho e kwa ye me la wa wa tu se wo yo ba papa wo yo ba ye de ho to so a ah ye wo da achi wo yo ba ye de ho to so e bobo bra yakopo yi a chere mi se nya akwamboni bi so na wafa nemmom nyame honho na ba so na made ehu no yehu ayeda yemu hallelujah asembusa se wan se ni wura fi dae na ankase bi da japade bi na de pa bi ehwere no ti obi aso da ya wonka bi ano wade pa ehwere wo na adia bi aso mbon so won sent to me in Canada hallelujah so lo sem so nya akopon yi kire nyansanfo wo no ewada yemu se mamon san enyedai enko ni nche bi emu My young to us way. The book of Genesis chapter number 31, verse number 24. Yen yen umse Laban, eye Jacob, ewa fanono. Oko tila ninche esumu, esumu ya, eba papane ni wafano di neba ema anu ware. Sulo se mse drube bini kwa siyebu ni yade. Woyako pwon dani huwa di jensa brandi ya debide, wasuma kwa dulo na ye. Yen yen umse wasum 14 years. Ekle burusum po. Tuwe nipa ye ni waya burusum. Ti de na wa sey ense abresa branche ense akonachi biko kuntunu hwan a empenimfo ase ninchi a na ekọ eti abranche yes obekọ no na no wa fa no mpeni so obekọ kwa no wa fa ni nyamfa so ofiri ne ho na ti edi esi ye enidi chama wo mu ni sey bible say that jacob efa na yire de madwane koy when laban se hin hin no wa de ne dom 18 no chodo se ho se na anadwo no wo nyankopon da ne ho adi chire laban sey Se wunnim na kwatu Jacob. Na uka bone ana papa ana usoriti ana na shemele wasefo. My God and my king. Chire da yeso deba. Bible say Laban eti e kan say Jacob. So kwatu na wawu. Tumo odi bedire no begye ne kwafininsa. But ana dwoda oda aye no. Onyame so no da yeso hweye. Wo baba kwatu abrante ne de. Na wunnim na do nsaka na megye won kwa enye won kwa won kwa. Na se wonu abusua se eye da ye. Asembusa ne se se Laban soli yana ni refi daye na anka dia na beto no kokoto Jacob eburo no edie na yene ma no ko masifu onyina ebehye to obi asu daye wonka bi ala no eye o ha kese ya mane kese ye hallelujah because of daya Laban sun yenti okwa kache Jacob se utira yeye o se na dwo nyankopon asom daye se me beto wa ma me nka bone ana papa bi enti ao enu tira ma o wa fa ahuadi Kame show papa mo hunu se wiase we said that home you hallelujah but daya was in to kwatu won tuan finance and daya be na ya waso me en kwachiro se mu the book of Genesis chapter number 20 verse number 3 to 6 bible say bela abraham ekwatena bimalek nchen no o ka kire ne yire ne se misabi misuru ho afedodo wunti anhwe ye bekum okuro mu ha to obi e busa ka kire won mo se me ye wunu abema oba no so jitun mu bible say adri kwatena himfie The duru baby no na na no he na na dwen se se bo be kọ no ho ebra o ye na dwen o yakopon yi se nda ye mu se bi ban like hey o passe wasef wash the ya my god ko ba no ho o ba no ye odifu o be yere hallelujah e ye da ye bi ban like so ye the book of genesis 20 verse number 3 going hallelujah
Eti adie chi on wako fre Abraham sa, ah, papa, adinti na yeme sa. Ka uye di musuwe ni yesan, aba mifiye, hallelujah. Dia daya son de ban, sa diye chi ne bimale ke ule fi ya. Kani fiye, eh boy. Kani juma.